sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: taj autoput do Ploča, da će to biti malo drugačije. Biće ovo još uvijek avionska destinacija, ali ipak će se možda...
1: Ništa se to neće promijeniti, ništa. Mi ćemo uvijek biti avionska destinacija, jer ovo...
2: Daleki smo.
1: Ništa.
2: Daleko smo.
1: Gdje da budu uopće ljudi, ti koji dođu eventualno s autima? Gdje da se parkira? Pa nemamo se ni vidjeti parkira.
0: To je točno. Da, da. Ali to je svugdje tako, znaš.
1: Uf, kako su mi naporni.
0: Ali pazi, pogledaj, kad Njemac dođe u Istru, dođe autoputom, dođe u jedno popodne. A u nas treba tri dana putova da dođe do nas.
1: Tako je, to...
3: Daleko smo, da.
1: Daleko smo svima osim nama.
4: Nano je od naših gostiju poprimio ovu blagu averziju prema gostima, pa čak i...
3: Ali mi ipak živimo u najljepšem gradu na svijetu. Nemojmo
1: tako
3: to
1: je,
3: zaboraviti.
1: Tako
0: nije
1: je,
0: samo, nije samo grad slavim. Najljepši.
2: Ali ga treba nositi u
0: priroda,
2: srcu.
0: Priroda je jednako lijepa kao i grad. Otoci, Mljet, Šipar, Kalamota. To je predivno.
4: Pa i društvo je okej. Okay.
0: Yes.
1: Amo zasvira Bruno, pa ćemo se vratiti nama ovim našim profesorima.

0: lav, dobih za to bezbrojna odlikovanja. Ponosno tad uzvikne car,
1: mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar, bio sam

0: prosim vas, je tu dimnjača Štef?
1: Da, kod mobitela.
0: Prosim vas, kad bi mogli dojti k meni, pečka me se zaštopala, znate?
1: Joj, kak ne, jurim, letim čak, a kam bi ja trebal dojti, prosim?
0: U Vlašku ulicu.
1: Aha, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bom, to uvek imam sa sobom.

0: Onda gospela, samo me pozovite ak će kaj začepi. Ja sam najpoznatiji zagrebački očepitelj.
1: Oh, Štefek, Štefek, baš te razmiš v posel.
0: Pa, pa.
1: Tak, pa, pa. A mogla bi dati i popraviti već jedan put tu peć, ke ne?
2: Pus, pus. Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Na valu ste Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, ovo je emisija Glazba za sva vremena. Ja sam Viktor Lenert, svima koji odlaze na spavanje, želim ugodne snove i laku noć, a vama ostalima koji ostajete s nama do kraja emitiranja, do ponoća, želim ugodne trenutke uz moj večerašnji izbor, to su New Duel Band, Roy Orbison, Pat Boone, Shirley Bassey i Mantovani Orkestar. Laku noć i čujemo se nekom drugom prilikom.